وزوی دیگه مرتضو زای ساتی سی کار رادی چات استی درگانه آنیا رادیو می دین لبرا تندا آمینه اگو چکو لبرا تندا آمینه ادرکو آینو دلگه جنرال آینو گوورنمان و پر آینو زون آینو تیبستینگا آینو آنگا آینو اسکی نکرا توم جیروا سوگوی می مره رسمیر یم آینو اسکینگا ره Hereme madana kere anga eno guverner aino ni an tibistinga aino premier vice premier ministre aino chargé de l'administration aradinga liman mahamad mrebez yerkin odur resmiyer aino delega aino esku hereme manavre okur odur esku hereme manavra anga mano ge hermende chika za nema durko herma diliga nga za nema durko kallanga za tagadumninga za inara ganna delega no eskir nakara durko dilina fadde tegeran delega no kobor odurni anu tibestirken alifa wode kir anga no esku tom jiruwa sogemi mere resmir eski hermera ma da nakre terbara yemainu ngoskinga ayno chadi hindia ambassador ayno ni anu hindia te resmir erni tafuma ayno ambassador nga erni ayno minister ayno enunga minister ayno diplomasi alaqa da ayno doctor abdullah sabr fadul gemre da fokinini ago ambassador ani yani hindiya nga erni mugabala gane tafu ayno ambassador eski gurtodra erni mugabala durko erni surmanan naba kumar Paul, te anganu India, eski gurutu